slog vi mot en vägg av tomma löfter. Ingen går, ingen tröster. Det är så svårt.